pagyugon ta ko aray niya mubiya pa kaninyo. Apan wa ko'y igong gahong sa pagpugong sa matag-irog sa taklaan ta. Arun lang magpabilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay gani ang dagat, gikan sa pagtaog, may paghunasman. Ug ang adlaw, gikan sa pagsidlak, adunay pagsaop. Busa na isama kining atong tulumanon, adunay sinugdanan, ug dunay kinutuban. Hangtod na lang sa sunod nga higayon, sa samang takna ug ining istasyon. Ako, ang inyong higala ug nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako.

inyong dumati ang tulumanon. Dear Uya Po, ug ang suliran sa sugma. Dinhi sa isasyon DYHP. Taka-salamat sa inyong pag

0: pagam po kita. O Diyos nga naghatag kanamo sa kaluwasan o pagkasinagop nga mga anak, tanawa nga mapuanguron ang mga anak sa imong gugma, ug hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan ug sa langit nga maoy among kabilin nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay samtang nag-anam og kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudeyo og ang mga Hudeyo nga Griego og pinulungan. Ang mga Hudeyo nga Griego og pinulungan miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag-adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa, gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinun-an o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa, mga isuon, pagpili kamo pito katao diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo o sa kaalam, o amo silang tugyanan niining buluhatuna. Niining paagiha, makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo o sa pagwali. Ang tibuok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles, busa, gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo o sa Espiritu Santo, o si Felipe, si Procuro, si Nicanor, si Timon, si Parminas, o si Nicolas nga taga-Antioquia, nga dili Hudeyo, nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudeyo. Unya, gidala sila ngadto sa mga apostoles, o ang mga apostoles nag-ampo o nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa, mipadayon pagkailap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an dito sa Jerusalem nag-anam og kadaghan og daghan kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo.

0: Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tawo, apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion, ug ang musalig kaniya dili gayod mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo, apan alang ni adtong wala mutuo. Ang kasulatan nag-ingon, ang bato nga gisalikway sa mga panday na matud-an nga maudi ay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tawo, ang dakong bato nga makapapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios, ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Dipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios na nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Ang Ginoo manaakan ninyo. Ginutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan.
1: Mayon ikaw.
0: Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw ka mong kaguol, salig ka mo sa Dios ug salig usab ka nako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Ug muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuo, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atoa na ako didto ug makaandam na sa dapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atoa usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kon asa ka paingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili muagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Og sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan og igo na kanang kana kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakiguban kaninyong tanan og wala ka pa ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nagingon kaman, ipakita kanako, kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan o ang amahan anaa kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan o ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya glabaw pa niini kay muadto man ako sa amahan. Maigsoon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo.
2: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Maayong hapon kanatong tanan, maigsoon. Karon mo'y ikalimang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Isip simbahan, padayon ta sa pagpamalandong sa mga pulong nga atong nadungog. Mahitungod kini sa Ginoo diha sa iyang dakong gugma nagpadayag sa iyang kaugalingon bisan tuod og dili siya makita apan ang pulong nagpakatawo. Nahimong tao ang pulong nanudlo, namatay, gilubong og nabanhaw. Og karon kining atong panagtigom mga igsoon, nagpadayon kining pagpadayag sa atong Ginoo nga ang atong Ginoo dili gyud mamatay. Naguban diri kanato pinaagi sa pagkabanhaw sa espiritu sa iyang anak nga si Hesukristo. So sa ato pa kining atong panagtigom mga igsoon, mahitungod kini sa buhing Ginoo, sa buhi nga Dios, sa buhi nga pulong nga nagpakatawo, namatay, gilubong og nabanhaw. Naguban isip kita mga sakop sa iyang lawas, sakop sa iyang simbahan, naguban siya dinhi kanato. So dili ni siya kining atong panagtigom bitaw mga igsoon, dili gyud ni siya atong kabubuton. Gitawag kita niya dinhi samag mga buhing bato, no? Matod pa ni Pedro nga atong ihatag ang atong pagkatao dinha sa simbahan aron mahimo kitang makatampo kita diha sa simbahan. Kay dinhi atong masinati, atong masabtan o makakita kitag kahayag dinhi sa simbahan. Ang simbahan nga dili lang building kundili mga katawhan sa Dios agitawag niya. Kay tuod man di manato gyud masabot ang Ginoo apan diha sa iyang pulong nga nagpakatawo si Jesus atong makita. Wala man ta masayod kung asa siya moadto. Busa ningon si Jesus, ako ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Kung tan-aw yun natong mga kinabuhi na itong mahigsoon, kini may atong gipangita. Adlaw-adlaw ang misteryo sa atong Ginoo nga di nato makita. Ug ato kining dinis atong kaugalingon, ato ni siyang gipangita. Adlaw-adlaw kini atong pagpanginabuhi. Adlaw-adlaw, gusto natong masabtan, makit-an, asa ang dalan, padulong sa misteryo nga gusto natong makabot, gusto natong masabtan kung unsa mangyoy hinungdan nga nung naa ta din sa kalibutan. Kining atong pag-antos, kining atong pagpaningkamot, unsa mangyoy hinungdan ani? No. We are created in the image and likeness of God. So dinha sa itong pagkatao, gitawag kita, no? Diha ni Kristo, masabta nato ang Ginoo nga misteryo, ang dili makita nga Dios. Apan tungod sa iyang gugma, doon na kita'y kinabuhi. Kinabuhi, kinsamay, kinahanglan yun ang pagtuog diha ni Kristo. Una is, mutuog yun ta sa anak sa Dios. Mutuo kita nga si Jesucristo mao'y pulong nga nagpakatawo. Diha kaniya makita nato ang dalan, makita nato ang kamatuoran o ang kinabuhi. Kung adlaw-adlaw kining atong kinabuhi mga igsoon nagpatong diha sa kamatuoran ni Jesus ang sinalikway nga bato. Apan mao'y pinaka-importante nga bato, buhing bato, na mao'y pagtukod sa simbahan, siya mo'y pundasyon. Muni, kanang ato, pag-anhi din, hinungdan ani, is espirituhanon. Gitawag kita sa Ginoo. Pagsulod nato sa simbahan, isip sakop niya, ang atong gisinati din niya, ang espirituhanon, nga kinaiya. Ang atong spiritual needs, ang atong kinaiya nga espirituhanon, atong sination din he. No? Maobitaw ni ang issue po sa unang pagbasa, sa pagsangyaw na sa mga apostoles, human na banhaw si Jesus, isangyaw nila, padayon sila sa pagsangyaw, kay naguban man lagi si Kristo nga buhi diha sa ilang pagsangyaw. Midaghan ang sakop sa community. Midaghan. Apan lagi kining magkadaghan na, magkadaghan, daghan ng mga isyu nga motumaw, no? Sama sa kwarta, no? Sama, daghan na yun, no? Dili lang ang pagsangyaw mao'y concern, kundili naa na po'y mga needs. So nagkadako ang sakop, ang simbahan, nagkadako. So kinahanglan yun na structure. Kinahanglan yun nga tagaan yun o lagda, no? Aron sa pagsubay, no? Maubito na ang mahimbong yun mo, nga nung naamag yun mga canon law, nga nung naamag yun balaod ang simbahan, tungod na to give order, no? Harmony. Kay tungod sa kadaghan na to, lain-lain taghuna-huna, no? Naiuban, sulod simbahan, kay naigikinahanglan. Naiuban, usulod sa simbahan, tungod kay gusto ug buot sila muserbisyo sa ilang isig katao. Naay uban, usulod sa simbahan, kay hapit ng eleksyon, ipakita nila nga sila maampuon kaayo. No? Ano ba? Daghan tag-lain-lain, tag-concerns. Apan unta, isip, sakop sa lawas ni Kristo, isip, simbahan, sakop sa katawhan ni Kristo, usarag yung hinungdan, nganong naata dinhi ang buhing Ginoo si Jesus. Maunta na yung hinungdan, nganong naata dinhi? Dili tungod kay gusto kong makit-an ako akong uyab o makit-an ako akong crush, no? Dili na mao. Nianhita din hituhod kay buot kita makasinati, masinati o makita ang pulong na nagpakatao. Siya ang dalan, ang kamatuoran o kinabuhi. So kuning atong pagpaningkamot, buot kita nga makakabot o kinabuhi. Kinahanglan in the name of Jesus sa atong mga pagpaningkamot. O buot kita unsay dalan si Jesus. Unsa may iyang mga pagtulunan, dinha makita nato ang pamaagi. O kamatuoran man siguro ang atong gipangita, kamatuoran sa atong kinabuhi, diha ni Jesus nato makita. Serbisyo, pag-alagad, dili lang pulong, kundili usab na agyoy material need ang simbahan kita. Dili lang espirituhano ng atong gipangita, kundili na aman po'y material nga butang o material nga kinaiya nga atong gipangita. Una usa sa mga kinaiya sa simbahan, the early Christians, they provide kung unsay mga kinahanglan sa mga byuda, sa mga orphans, nagaan nila isip simbahan. Murag naan ni conflict ang new mga early Christians, na sila'y conflict nga matod pa ni dinhi sa Act of the Apostles na ang mag-focus sila mga apostoles sa pulong sa Ginoo, magtudlo sila. Pero kung kwarta na yung mahitungod na sa kwarta, murag di, wa na sila labot, no? Adto na sa mga katawhan. As they share their resources, they provide resources to others. Isip simbahan. Usa ka example, ani mga igsoon, sa dihang nahimo kong Paris priest dito sa Luzon, nagtukod ko PFC, which is required by canon law. Ngayon ko, magtukod tag mga lay na mo'y bahala na sa financial dimension sa atong parokya, PFC, Paris Finance Committee. So, mga lay ang tig-ihap sa kolekta. Ako, para na ko, wa ko gi-ordain. Wala ko giordain sa simbahan para mag-ihap og kwarta. No? Ang mga lay na, no? Kay ila ng katungod, ila ng responsibilidad. Kay di mampun sila kamisa, no? Mao man na ilang ikatampo sa ilang pag-ihap sa kolekta, unya mahibaw-an nila kung pila gyoy abot sa simbahan, makita dayon nga dili gyud substantial, no? Sila ra po'y mo report sa mga parishioner nga kuwang gyud kaayo sa tinuoray gyud mga igsoon. Mao ni ang atong simbahan. Ang simbahan dili lang espirituhanon, naa po'y material need atong simbahan. Muna mahibong mo nganong naay mga collection, naay mga inana, kay dili naman espirituhanon ang atong gikinahanglan. Apan ang kining atong simbahan, espirituhanon ang dimension kay si Kristo, nag-uban man nato, no? Isip, buhi nga bato ang pundasyon sa atong kinaiyang at pagtawhanon, tawhanon o espirituhanon. Kinahanglan ang atong paglihok-lihok, adlaw-adlaw, nahasubay sa mga pagtulunan ni Kristo. Si Kristo ang dalan, siya ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kung nawad-an natag muragluya na kayo ta sa atong pagtuo, balikan nato si Kristo. Nabitaw muragluya na kay ta, murag gilaay na ta. Murag spiritual dryness. Murag saag na kayo atong kinabuhi, murag di na ko ganahan musimba, eh. Di na ko ganahan magrosaryo, di na ko ganahan muadtog simbahan, di na ko muadtog kwan kay muragluya na kayo. Balikan nato si Jesus. Siya mo'y muhatag nato kinabuhi sa atong pagtuo. Kay diha sa atong pagtuo, makita nato ang Amahan. Makita nato ang Dios nga misteryoso. Apan siya ang maghatag ka nato kinabuhi. Hinaot pa unta mga igsuon nga sa atong pagpadayon ng Santos nga Misa, atong isipon na kita, mga bato nga gitapok o gitawag sa Ginoo aron ipagpadayag, masinati nato ang kabubuton sa Dios, masinati nato ang iyang pagkamisteryoso, masinati nato nga ang Dios buhi nga naguba nato og maipadayag ni nato sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi diha sa atong pamilya, sa atong katilingban og sa kalibutan. Palihog, manindog. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo, yung anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo.
3: Gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, nikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, bisaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makaagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.
0: Magampo kitang hadto sa Dios ang atong labing makagagahom nga Amahan, nga milingkawas kang Jesus gikan sa talikala sa kamatayon ug mibanhaw kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Muingon kita, Dios sa himaya, patalinghugi ang among pag-ampo.
3: Dios sa himaya, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga magbalantay ug ang panon sakop sa simbahan nga nahimugso pinaagi sa dugo ni Kristo, mupadayag ngadto sa kalibutan sa mapaubsanon ug maalagarong nawong ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Dios sa himaya, patalinghugi ang among pag-ampo.
3: Nga ang tanan nga naghupot og buhatong publiko, magtuman uban ang kaligdong og kakugi sa ilang taha sa pagpangulo sa atong katawhan, ngadto sa tawhanon og ekonomikanhong tingusbawan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Dios sa himaya, patalinghugi ang among pag-ampo.
3: Magampo usab kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw, dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinuan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Dios sa himaya, patalinghugi ang among pag-ampo.
3: Magampo usab kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo.
0: Dios sa himaya, patalinghugi ang among pag-ampo.
3: Magampo usab kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahintang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo.
4: Dios sa himaya, pagkalimugi ang among pag-ambo.
3: Nga sila nga nawadag kadasig o kasakit sa kinabuhi, o wala nagipaabot bisan unsa sa ilang kaugmaon, makakaplag o mga tao nga mubati o manubag alang kanila, o mutabang kanila sa pagbaton o pagsalig diha sa ilang dignidad o katakus. Mag-ampo kita sa Ginoo.
4: Dios sa himaya, patalingin ang pag-ampo.
3: Nga sila kansang kinabuhi, gigugol diha sa pagserbisyo sa mga masakiton o sa mga idaran, nga diha sa kaluoy, makasinati sila sa kapuno sa ilang pagkatawo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
4: Dios sa himaya, patalingin ang pag-ampo.
3: Nga imo untang isipon nga takos sumapuslanon alang kanamo nang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo.
4: Dios sa himaya, patalimugi ang among pag-ampo.
3: Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayos sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso ug pagkapari labi na sa Order of Saint Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo.
4: Dios sa himaya, patalimugi ang among pag-ampo.
3: Nakitang tanan dinhi sa atong parukya, kanunay natong baguhon ang atong kaugalingon diha sa Espiritu, aron mutubo kita diha sa gugma ug sa kahiusahan ngadto sa kahingpit nga kahingkuran ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
4: Dios sa himaya.

0: kita sa Ginoo.
1: Dios siyang maya, patalimhugi ang among pag-ampo.
2: Ginoo ug Amahan, ibubo ang imong espiritu dinhi sa among kasing-kasing aron ang among kauga mamahimong labas ug lunhaw pag-usab uban sa bag-ong kinabuhi ug ang bag-ong paglaom nga gihat gitanyag kanamo diha sa pagkabanhaw sa imong anak si Jesucristo nga buhi ug hari uban kanimo hangtod sa kahangturan.
0: Amen. Amen.

0: Paigsoon, pagkampo ka maroon ng ako, gang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahong sa tanan.
1: Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg o pagmayag sa imahan. Alang usab sa atong kapuslanan, sa tibok niyang santos, sa simbahan.
0: O Dios nga naghimo ka namo, nga makaambit kami sa kinabuhi, sa usa ka labaw nga Dios, pinaagi sa matalahuron nga pagbinaliduay niining sakripisyo sa Eukaristiya, itugot nga sama sa nakailak kami sa kamatuoran, magpuyo unta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa among kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manausap
0: bayaw inyo mga kasing-kasing.
1: Amo nang ibayaw ngadto sa
0: Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
1: Amay makaron.
0: Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahong sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmanipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na. Usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug-usab ang mga anghel sa kalangitan. Duyog sa pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon.

Santo, si ikaw Ginoong tumburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu aron pagsantos nini mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sama ang pagkita po sa panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap, mihatag niningat to siya matinunan o mingon. Dawata kini o panginom ka mga tanan, gika niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa wagog dunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako.

paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo mahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming gihisip nga ngayon nga muatubang ug mualagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang nahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, ban kaniya, diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanan lungugog himaya.

Dayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Atagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesu Kristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, naging kasem ang apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi liyang pagsalig sa imong simbahan. Ugsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa. Ikaw nga buhiyog hari hantod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo.
1: Manaw sa kanunay.
0: Kita tang paginigsunay.

0: Panginoon, kini mong kundero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay kung kalawat kanimo, apan ipangulong ulamang, maayo ako.

Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako. Ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

0: magampo kita. Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo sa nga langitnon, ug himuo nga makatabang kami gikan sa makalabang kami gikan sa daan nganha sa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manausab kaninyo.
0: Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad ng misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

to sell, labig maayo nga doon ay contract to sell. No nga dili lang verbal. Pwede mong mo demand sa homeowners association, no? Usually ang kanang mga yuta din ha sa urban poor ang nag manage ana ang homeowners association. Labing maayo dunay contract to sell nga pirmahan. Pirmahan na sa mga officers sa homeowners association og ninyo nga buyer. O aron do na moy ebidensya nga nagdata gyud mo og yuta. Kay do na man mga tendency nga malimot niya or mo likoy ba sa sabot. Mao bitaw. Although ang kanana ang agreement sa pagdata o sa pagpalit sa yuta, pwede ra nang himuon nga verbal, but karong panahuna most advisable nga isuwat gyud na. Og data contract to sell. Og ibaligya na deed of absolute sale. Maoy pirmahan gyud nga testamento. Og labing maayo, manotaryuhan ka na og abogado. Kay daghan bitaw karon nga mga nakapalit og yuta under sa urban poor, but wa pa sila'y sangkap nga mga testamento. No, pananglitan og mulikoy niya ang mga officer sa homeowners association unsa man ninyo nga wa man moy papel nga gikuptan. So di man kamo sa homeowners association og contract to sell kon nagdadata mo sa yuta nga inyohang paliton og gibaligya na diha ninyo ang pirmahan nga testamento, deed of absolute sale, notaryado gihapon og abogado. Og timan ininyo para makatipid mo sa gasto sa capital gains tax, labing maayo ang gikas pagnotaryo sa abogado sa deed of absolute sale, ma-process na ninyo sa BIR sa dili pa mulapas ang 30 ka adlaw gikan sa pagnotaryo. Mulapas na ng 30 days magsige na nagpaak ang BIR og mga penalties. Okay. Oras alas 4:08 mga kasama. Okay. Padayon tas ato ang tulumanon. Ato ang gihisgutan ron ang pinaka kumon nga testamento nga angayng himuon kun mo palit mo og yuta or dunay ibaligya nga yuta. Akong malikon, deed of absolute sale. Mao kanay pirmahan gyud sa seller o sa buyer kung doon na yuta nga ibaligya. Kay karon daghan kaayong mga nag-away tungod kay way sangkap nga mga testamento. Labing mahinungdanon nga sangkap gyud sa testamento kanang inyuhang pagpalit sa yuta. Og lain sab nga problema kasamang Jerome, kay nagpirma og deed of absolute sale ang seller og ang buyer, pero dili dai maong yuta ang nabutang sa deed of absolute sale. So labing maayo para ma-identify kanang yuta nga inyuhang paliton, inyo daan nga ipa-survey. Oh, ma-identify daan sa judetic engineer kung unsang nga portion sa yuta ang inyuhang paliton. Labi na bitaw ning part lang sa mother title. Oh, daghan kayo mga nag-away ani. Kay nagsigi siyag buhis kasamang Jerome. Mauni nga lot number sa yuta ang iyahang gibuhisan. Karon hibong lang siya, gipadad-ana siya og notice of delinquency gikan sa assessor's office kay wa na ikabayar si yuta. Unya ang iyahang yuta imbargahuno na sa gobyerno kay wa na buhisi, kay lahi dai nga yuta ang iyahang gibuhisan. So siguruhan ninyo nga og unsay inyohang paliton nga yuta, og unsay nabutang sa testamento, mao gyud na. Ako, mo advice ko sa ako ang mga kliyente nga mamalit og yuta, labing maayo ma-identify og sakto sa genetic engineer kung asa nga portion sa yuta ang paliton. Doon na yun ay klaro nga subdivision plan. Og kadto pangkaraan bitaw nga subdivision plan.